0: Hello. Onye na-akpọ m nwa Ada Ngozi. I nwere ike ịza ajụjụ ọzọ, mana ịzakwana nke nzizi anụnwa m kwuru, maka na ama m na ijego jụọ ka ị mara ihe taa n'ahịa Igbo. Ịza anya. Chukwuemeka mụ na Ochito Nwaka Ochie, maka na ama m na ijego nyocha ka ị mara ihe taa n'ahịa Igbo.
1: Enweghị m akwụkwọ na-agosi ihe taa bụ.
0: Ngwaza ka mmadụ bi ya zatịa.
1: Eke.
0: Ị dara ada. Tata abụghị eke. Tata bụ ahịa ọrịa n'ahịa Igbo. Tata bụ ọrịa n'ahịa Igbo.